Marit hetta överlidi sjungan jädda go baby. Ja den timus kulatte tan att Marko menno festivala rava je ikte osaja. Det var att det stod så här sjela mis mig där kilovo ne är vitt gäs igen att det mig båte gert och ett alle och alle mangi om skolu. Kula mig där så i gäs gossis eli Sara Arela. Godat gera hallo ikte. Jag måste lasta väl avisa bara till att säga att det är läckigt i det här huset. Mot allt det är skidigt att lasta det här musiket där by Cecilia, jag mannen och jag dator med.

0: Gisle Soleng, ja, Chabba Mose Die. Ja, sami artist DJ Ailu Thomasen eller Alman och där sjunga man alla voi voi. Ja, där kulat så sa i kosan mojtala stadan birra.
1: Ja. Voi voi att la hoida kar. Suota slavlu, daka gesse laulu. Mon daka da laulu go går li typ dalve egentligen. Mm. Ja, man bara, ja, dalla liksom gesse birra, ja, att man sida och alltså, man bara sida och man att olkos, ja, bara dopto da beive, ja, dina dat. Så man tjalen dad laulo då. Ja, odni, det faktiskt båta olkos.
2: Måle då då dalga, na, kolla alma med något sjunga.
1: Alltså, dat upp då Hui borre. Dat voi voi är dat la. De la gullan voi voi avdal. Alltså typ dat Mariboy ne lavlo, ja. Dat Melodi Grand Prix lavlo. Valla dat. Mon Lego brogo dackar elsparkcykel. Dat voi.
2: Ja, amma. Åh, mot lago dambe där.
1: Ja, dat la.
2: Du alles.
1: Ja, så gå gulan da laulo. Da typ vostas versa. Det man faktiskt laulo att typ voi voi stada chada. Ja. Ja.
2: Jag kommer inte ha mått i något med alla ställen var här på och inte eller sparka cirkel i kön. Mått du med alla ställen?
1: Nej, alltså man äter då. Alltså man och då alltså runt min ja alltså just man galgat typ man att bussen eller dack

0: tycker att valt att nå Olo Aike. Oj, gurka. Så måndare valt att akta voi, ja det. I'm there.
1: Det lär alla lifehack egentligen valt att voi.
0: Ja.
1: Nå, man bidra, svånja lär, lägga dusche voi bidra, voi lägga hem på voi.
0: Nej då, det gillar dusche voi bidra. Det lär, de delar gola gesse. De bara tjocho se dig. Ja, de ser där liksom äva lite ratna, ja, olmors. Så då bär man att olkos. Ja, det är dina dapahova. Så det är liksom då gesse i ja gå varko majt mata dapahova.
1: Ja, ja, då när man inte är i något också säger att man måste singla, då handlar det om budget. Men då är de lik budget. Så inte var jag bilar.
0: Var jag bilar så bortte lavlo, det hette och leket Giride. Ja. Jag är tåga, jag väntar.
1: Nej, gås, man kan också vara det sån härliga att allt man kan kolla lite.
0: Alltså man ser då just den forsen, jalli just den bara budgetbila, ja just den sida liksom då kan börja doppa det, den här tillgångat boy boy.
1: Ja då han, man inte hej, vi har ju börjat att han går halmut igen, gå donan du ser. Ilt och allmänt men sjön jag dalgas mot den lemaite där kommer comeback den DJing dala antne maskumenus måste ha det
0: att läsa att näs ja man alla DJing faktiskt typ över ett år man jakka
1: ja
0: valla utne det tappa då va gå maskumenus bättre ring om hon gör att ser du gustan DJ då Marco Menno. Jag mån äta Marco Menno. Så man bara of course.
1: Ah, det är så det samma när jag går annars DJ musik och jag kan tjoe voi voi det på mig till.
0: Man gaga tjoe ut voi voi ej. Valla man la dakan dakar club edit just där jag vill.
1: Oh, när det sätter upp i versionen där som inte.
0: Ja. Så och dat sådde ju alltså dat borde mos release party ever.
1: Ja. Det gav nog mycket på er bok och all möjlig sjön jag märker ens.
0: Nej, inte sant.
1: Nå, man kan ära plans då så gas I kan tro igen på ära festivaler ikon.
0: I dag gesse faktiskt. Dalla monla dakka min Odo Lavlo. Gå dan chau chau mongalga dakat olle stackar EP. Så där båta Odo musika.
1: Ha, nej det är min bästa iller i chak chai där. Båta en på musika dus.
0: Oh yes.
1: Moda Olo gitt og servicehaddagi, Ailo, ja, sava mæta i at, ja, da man bors DJ etter Marco Menos, ja, almoito og da sjoanjan.
0: Ja, men gedo, Eila.
2: Ja, jeg des kolleke Ailo Thomasen, ja, så gjør det halai Eila med et Eira. Ailo, illo da fas, tjørtsjo, lavdal, det der, eks Marco Menos, eds, og da sjoanjan, voi, voi. Ja, Ailo Thomasen, tjoja, Marco Menos, Timo, ofts, den ia. Der går det, save, ja, baby, my, vasi heime.

Ja åpner på ridite sami sata lopa guluje donate åpne gulan muline varsi pipe aiki odolas ofti ja bufta väggi åpne leikaren eira. Det kan lilla här och kosa av att unge bor i vahko lopa ja dess lops gula väl Nils Johan Agöp ja heli aiki och sjungan kese ia bjejvers.

0: Dele, Majlin, rusti sjunga en plass til en. Ja, men lett nå Kolbjørnen der på gangen. Det er ikke kort da.
1: Ja.
0: Ja, det er å kjøve om min nummer, det er det med at baby kjøver natt og dette kall. Areve, areve, jeg var hein, areve.
1: Anjo Finn Markus, jeg sier Finn Markus. Sjøten lagt det. Ikke lå jeg med at jeg gjør det for at jeg ikke bare gjør vi. Måte litt ved her mange Entä liian verti ikteeksi, mutta tärkii ihkuarvi jaada. Tätkä lisnyörri arvi, kovis pooli.
0: Joo. Ja toppe tietysti Finnmarku rittu yndoppe Hammerfest suona saakin ja patsuona teku sulai. Teillä on pelohaki palaväen piiväskoi oinusta, mutta Hammerfesti oinu pahtimin arvi ehkä pelloi.
1: Joo, ja tätä arvi Äkpärlej, det tjär jag har där. Så att Olles Finn, Markus, Erkon, Gitta, Olkomunds, det beritt och Kovlin. Med här, man i Sannes väs, jag väl, det på Olkomunds vänjark, så att det är färdigt då. Modula Olles Finn, Marko, Njöskan.
0: Jo, jag har varit arvitt, tack alla. Och nu är mig då på Romsa Kovlus, då på EU-kupadas Romsas. Det är ju att jag har vi mig då på Ähkanjärki, Svartajde. Gitta bodde ju i Areva den. Jag var Areva den. Lävar enas tillbäcken. Jag ska mig äkbälla. Är det något hashtag ska sätta upp det här?
1: Nej, mot dessa Areva bidra hashtag. Det
0: är så här.
1: Det är så här att det här vill jag sätta upp det här. Det är färdigt då mot utan jag kan. Det är en hashtag man bara vara Arvi ja Marko Miennu, millä tässä Evan Ashis, Tieppe Gavlus, mun jahkan tiimai sähti pette uudetit Arvi.
0: Tällä oli tuossa Arvi Karvi kaunalit ja rokkali paajas.
1: Nufal.
0: Joo, ja toppen muoffis musseres maita Arvi ja nuu tahka äkpäällai mai.
1: Naa, mun ajan taisi virtaa loutalut paajas röntöläki.
0: No. Jo, det på njärke kovlus han arva. Jag hade gått runt i mig på att det firet. Plasjes eller mig oppa där läcki. Nu la mig sis ennan dödderin Maddin. Ja, gå på att det går hammer ja mjösa kuulu i ett eller belohaki. Bala väg det här bäivadat. Ja, toppe det ska
1: Det
0: är
1: inte
0: just
1: stoppet och annat om våra bjejvärts ånne. Ja, det har du lärt att bjejvärts ånne och stavär här det är kusluvorna bidrar och det är mjösaj.
0: Jo, ja, kommer inte på att gita mättas. Då går Kristiansson i, delar upp uppåtalki, jag upp Stavanger, Solaj, Alaga, Arvi, jag Arva, gita upp Floröj, jag går den arga ritumelde, fast det var skolan där jag ska upp uppåtalki i år.
1: Ja, det ska lära nu. Just då var det sämre på de tvättarin jag var i Sisjärnamis. Gejlo, Bokte, Dierpegård och sådana där kallar Tällä kalla mai ferrettu tänne kaartamel. Näette, tiellä huippuerre finne, tälle.
0: Tällä huippuerre tuettari ja mätisopi mättin.
1: Joo.
0: Joo, ja tiellä leikki, että tälläkin on X. Tältä kutsua mai Liseo ja Magit kolmaa vihto Chiechal levelet. Joo.

Det är guldelagis svångasavaldat. Ja, den har man kärta svångasavaldat. Chalisana. Gojona må heite Buri Arvesvånga. Na, gavno dat Buerko Creedence Clearwater. Have you seen, ever seen the rain? Ja, da leie eske okta ira svånga savald at det her guldelegi gote tjali at na, gavno go Bueret Arvesvånga. Da he misan leda Bueremus Arvesvånga. Ja, sånn leie eske savan enta aiki Arvi. Ja, da leie dat dente Arvaland. Have you ever seen the rain, Creedence Clearwater? Ja, ja, jos guldelegi heli da sad te svakna savalda da he might dab mudu ye muita lit mola kosana mask stemin da he mudu ye kola mehta salmin just ta ka poer lut mo baiki sa te chalis sal fal muni ya kolbjörni anarko radio appa bokte ja då på det åt gasa satta då på bollo kosje just sen in sad sisa Ja juus hälle lämmin naama kähtä nommo takkulta läjji ma munnus lämmäs on ne te la toppe ruodu kos jo jäville kat mit nanska hörs på radio munin hälle mun naama kullu radios jo sadsfall munnu ida tiedu täällä have you ever seen the rain Creedence Clearwater

0: Ela gemmer på en sjungan Mother. Jo, ja, den där många mors galga lockar kvickla vikta min åt sol i.
1: Jo.
0: Det kullo vähä den morsa birra app.
1: Jo, den svetla kullan kulta leggi den birra. Dienus de la morsa lämse de darkili valros. Lämse liva lämse. Tässä bellan gänju kuora stara va manka bella challa la challi un tamper dal eske oi noi vissa vottis te fana halla minja vella minja maetal belli ja mi kolla för här damper ani mista reporter fina dan doppe
0: ja mot den hotel det tror jag Daryl Brightwhite one summer

0: Annette, det är Lena Gela.
1: Jo, det är förra timen jag lade här vita Suoma, så jag märker att mun saata noka kvata.
0: Ja, mun sitä vahkulahpaa.
1: Jo, ja Kolbjörn, studios lämmsan.
0: Kolbjörn Nordvang.
1: Ja, för bättre hållat, det är två jag har strälet, och daylight.
0: Yeah.

Marit hetta överlidi sjungan jädda go baby. Ja den timus kulatte tan att Marko Mennu festivala rava i ikte osa ja det var att det stevus är sjela mis majta i kilo vuone är vitt gäs gena något av dem i båt i gertu i talle och alle mängi om skolu. Kulla majta i sa i gäs gossis Eli Sara Arela godat gera hallo i ikte. Ja muita lasta välillä avisa vai jalusi ja tälläkin tiedä huussa, mutta otan teidän siitä, kun lasta tehtävä vähän musiikkaa tai Cecilia ja mannen ojel tahtemään.

0: Gisle Soleng, ja, kjabba mos die. Ja, sami artist DJ Ailo Thomasen, la almoen, og da sjunger man om la voi voi. Ja, det så god at det så sa ikke sånn mykt å laste den birra.
1: Ja, voi voi, det la hoi dere svåtas lavlo, dere gjesse lavlo. Men dere da lavlo går... Går li typ dalve egentlig. Ja, man bare ja, dalla liksom gessebirra, ja, at man sida og altså, man bare sida og man at olkos, ja, bare dopto da beive, ja, dina dat. Så man challenge da laulo da. Ja, odni, det er faktisk båta, olkos.
2: Måle dopto da alga, na, går la alma med noe sjonje.
1: Alltså dat dat upp då hoi borre dat voi voi är dat la de la gullan voi voi avdal alltså typ dat Mariboy ne lavlo ja dat Melodi Grand Prix lavlo valla dat mon lego drog och dackar elsparkcykel dat voi
2: ja amma är mot lag dat bi där
1: Ja, det la.
2: Du har det.
1: Ja, så går gulan da laulo. Det typ våstas versa. Det må faktisk laulo at typ voi voi, stada tjada. Ja, ja.
2: Jeg kommer til å ha mot din alt med meg, eller være her på watch day, eller sparke sikkel. Mot du med eller sille?
1: Nei, altså, mon ätsa da. Alltså mon oro alltså Rwandamin ja alltså just mon galga typ man att bussen eller dackar dat valt att nå ollo aike oj gurka så mon där valt att voi ja det and there
2: det lär alla life hack egentligen valt voi
1: ja
2: nä mamma

0: sier at man må ikke single, det handler jo bullshit. Men de liker bullshit. Så ikke var jeg biler.
1: Var jag bilar så båter lavlo det hette och leket giride. Ja. Jag är tåga, jag väntar.
0: Nej, gås, man kan också vara det sån härlig att allt man kan kolla lite.
1: Alltså man ser då just den la forsen, jalli just den bara budget bilar. Jag just den ser då liksom dockar borre dopto. Det. Den här till att voi voi.
0: Ja, då han, man inte hej, vi har ju börjat att han gick halvmöjt igen. Gå, då han ändå inte, inte så allmöjt, men så han gett dalgäs mot att han lämna dig med comeback den DJing, dala antne, Marco Menos. Mata är sedda.
1: Det är sant, Nes. Ja, man är alla DJing faktiskt typ över ett år, man jakar.
0: Ja.
1: Valla utni det tappa då va. Gå Mark men då bara ringa om ni gör att se det gustar DJ då Marco Menno. Jag mon att så Marco Menno. Så man bara of course.
0: Ah, det så det sa man alla går annars DJ musik och jag kan tjoj voi voi det på mig till.
1: Många gånger tror jag att voi voi ej. Valla, man la dakan dakar club edit just där jag la.
0: Oh, nu har jag sett den upp i versionen, det smittar
1: jag. Ja. Så, och dat skedde ju, alltså, det var det most release party ever.
0: Amma, det gick av när vi inte började boka Almo i Sjönja Markomens.
1: Nej, inte sant.
0: Nå, man kan ära plans då se gas I kan tjoja här på ära festivaler ikon.
1: I dag gas är faktiskt Dalla Monla Daka min Odo Lavlo gå Dan Chau Chau Mongalga Daka Olle Stackar EP. Så där båta Odo musika.
0: Ha, nej det är min bästa illo det tjack tjaj det. Båta en på musika dos.
1: Oh yes.
0: Vad då? Allt gott och gå service hade gillat. Ja, så var man inte att ja, då man borde DJ inte Marco Mendes ja allmänt och då sjunger.
1: Ja men gud Ayla.
2: Ja, jag dess kollega Ayla Thomasen. Jag så gärna hålla i Ayla med ett Ayla. Ailo illo da fasse kjørtsjo lavt alt det der ekse Marco Menos erds ådarsjongane voi voi. Ja, Ailo Thomasen tjoja ha Marco Menos timo ofts den ia. Da gulat det save ja baby my vasi heime.

Det går Mr. Bean, lejalk svettis heiv filmskoli. Måste lärt sig att skippa rätt. Måste må då gärs lej era lagen. Båklet sig gärt som nolo filmer. Väl dig dålors chapsvilksfilmer. Bara samus filmer med mullet sig nöjden. Lej rakad av en kaftil och logos. Är det Disney sargofilm till ösk? Vårt spargobitt är lej rakad i listo. Det är vida Boremus filmer med lemme och gärtsen. Är det möjligt att filma i regissörer bidrar med hinnan Guassi och Gullen? Jag möjligt att slä Bring It On, Ocean's 11, Boondock Saints, Kill Bill och The Negotiator. Det är nu mot munstavien den. The Negotiator. Är det kallt chajt med oss? Men hur många det spelar den nu? Min lämning hänger låg och äkta studenter. Jag minns lägg och åktaste shopp och gå så här på en filmteori. Då begärt jag med hos i filmen, studerar jag med arvostallet med scenen. Och jag har inte hållit att göra ådelg och byta gjort i den scenen. Lägg och åkta i det här skil ha innan den filmen ådel. Rehalla steg och län. Det är Mr. Bean all och gick i gida. Men han lägger inte sig gärt en blockbuster filmen med lägger lägg och han mixtjösks karasjös. Då är det actionfilmen med gavnen välja lagnas. Jag måste min bäsen vill gilla i tjänor. Så att det går inte att göra läkställen. Att man är en gåsig i gärtan mackar i filmen. Och så, då nytta på svastid ditt. Med ett detalj av att då nill gärtan filmen. Men du lägger också det här att läppa gilla gärtan den. Jag kan daka mig till att det är att tjaj med mig. Det måste han lära i sig och när jag han är uppstått. Det är bara inte lej under hans. Det är ett ord att det färdigt en tjej är inte dådast ditt. Att det anser som den sa i skolan. Dusche går inte upp till filmhistoria. Mot om hon har makten all att göra. Jag är på skolan, lägg dig till kulturhistoria mot favoritfag. Jag teaterhistoria, lägg mot många jag. Säker jag är på skolan, jag teaterskolan. Det är så lösning. Men han lät en lämns näftar den där jag skulle lätt en gaft i jakasas. Är på Milans skolestan dit och gav en hoppraka i filmen. I åkta jag lär en filmhistoria macht och gädjil bäst en sista skoli. Det han lät att talenta mig se ojtne. Ja, men han lät tjepp i tjallit. Nu lär vanja datchen. Måftein. Jag kanske vet här sotun, allgen gärt sig filmen med hoppädje namn och hädje. Jag dess att det är korrekt att det är viktigt i filmen, men lite arvarstallon Boremussen i MDBS. Alla skolor gärger att sig lite dev av filmet. Och det säger ni lite värre jobb om DVD-ajte. I dagen det går kallar så gärger att sig. Går stort så avlöst i Kristin Lavransdatter filmen satt lojk hit. Ja, alla skolor gerger Racho. Åh, tackar dig och Alexandria gerger Racho i ållet. Det är bara som hos filmen lägg det du ska vatta i skavnet. Och då hejla en DVDs. Dusch och superåttes. Mot då, ofta procent filmen man lägger IMDb topp kvektelor i viktalistus. Däckal fitnin. Jag gör inte bäg vid lojkvinfilm. Jag börjar dig väl lämpa. Och det handlar i bakgrupp. Och jag tar det erstått och digast alla skippar i kunde jag filma i byrra. Mila börre, mila ipsoko. Jag tar min jordligsta lä hejtut. Jag må lär nu gitt var skippar i det. Kolla noppen nu och lo digast alla min bokta.

Tie åpne på rydite sami sata lova guluje donate åpne gulan muline varsi pipe aikio dalas ofti ja bufta vägi åpne leikaren eira. Det kan lilla här och kosa av att unge bor i vahko luoppa ja dess lopps gula väl Nils Johan Agöp ja heli aikio sjungan kese ia pjäivärs.

Nu ska jag binna jojken icka jonga. När han flink och bygg och arbetar. Han har icke värt i skol, icke någonstans. Men han kan ju bygga alla vinduer, alla små. Alla möbler och allt. Icka jonga, kola, la la la. La la la la la la la la la la.

0: nuperte. Saukin mun ite nähte, mä sähti muisteli hiereitä tämän pirramai.
1: Joo, ja nu pak numo Kolbjörn Noelas NRK Radio App. Tant kommer jag tjoja här nu, den jag är så blir med sjunga här för dig, vill göra Nattlandsmyrja Maja.

0: eli maksimääräksi svart vatten.
1: Joo, ja tässä Outalassa suomalaiset kuulemme haittoa. Tuuri Jonsson ohtsiemi tinnissä aitseikas tööra ruskisen limuoreikasks. Ja tähli takkelma epälän Outal ainen. Tällä tietysti tämä muodossa man pidälle ainen Oulu median tälle maailmus päivi. Ja muodossa äsdouti ryynne oe. Tätä on alle erinomaisesti, kun tämä hälli lähellekään suhkeväytäjä.
2: Det där är ju rimligt speciellt av en vardås som ligger inne i skogen. Sånn umiddelbart så ser det ikke ut som at det er noe gærlig med den. Den er jo fin og frisk i formen, ikke noe spesielt slank. Men det er jo litt spesielt selvfølgelig at den er inne i skogen. Da. Det er jo litt avhengig av hvor langt det er unna sjøen. Om det er kort vei ned til sjøen, så får vi tro at det går bra da.
1: Lädjeluske alle erinomas att det morsa läsvake vuotis mutta ei taas orukan mihke hevi i orukuidas ja nuan viitaset. Tässä lädjeluske maittai kaajalta hatte mankuks mätki morsas lä fas röftulotta meri.
2: Nej, alltså inne i Vardåske skog det nok mindre vanlig. Den kommer ju från Svalbard och där över utan skog selvfølgelig, så men den är bara för att slappa av och det jag ser nu är att det ser helt fint ut så och så måste jag kommentera att det är ett rart ställe självklart men är det kort väg ner till sjön så vill ni ju karsa dit i löpa av kanske dagen eller morgondagen för nu ska ni ligga där och slappa av ett gott måltid mat och så kommer det att stika av igen då.
1: Illa tää välästyska att morsa lävuptis goda hampahtas valpartas kos ei kaunumakkelke vuoptit. Mutta morsa lähdys voingasta ja minne ida soru mihke heti. Ja jos tässä on his mätki meri nyomotte nade taitao nade hihtäpeimel mahtsa fastouku.
2: Nei, den et bare muslinga på havets bunn, så den eter jo på en veldig rar måte. Den står jo opp ned i vannmassen med snuten rett ned, og så tar den kjeften full av vatten og bles ut med hard kraft for å blåse regn, mudder og sand, sånn at den får tak i den muslingene, og så tar den og slurper i seg innmaten og spytter ut kjærlig igjen. Og det her er en ganske krevende måte å spise på, så når den har spist en 40-50-60 kilo med mat, så kan den legge opp et helt døgn på land før den går til sjøen igjen da.
1: Morsa, i alle lakvehto minne, det her borre min maite vobtis. Den takka mera botnis, ja das la erinomen borran vuokki, så det pissu tjätsis vursoivi ja bossu karasi mera botni vai ihtette spiinniskaltjut. Mainte njaamista siiskutsa ja ees tämän skaltjufas tjolakala. Ja kolla porren vihtalo kohtalo kiiluotste tähtäällä nuvaipan, että manna käyttäifas vielä tähän livut. Ja niin, tässä on morsaasi touti Rune Oe. Reporter Solveig Norberg, Norbergi. Radio hei vi hei lem hailu Antti ja tänä sissat hän lok hän alko säämi nähtä sittuin.
0: Ja välttämättä hagnet sjunga liina kiela.

0: Annette, det är Lena Gela.
1: Ja, det är läge för att timan gäller det här vita suomas ja miksa munnusata noka kvata.
0: Ja, munnusta vahkulahpa.
1: Jo, ja, Kolbjörn, studios lämmsson.
0: Kolbjörn Nordvall.
1: Ja, du vet att hålla det, tror jag att jag har svarat.

Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som